0: selatikeng sifatanageng le ka lapeng la gago go kwagala pele thobele FM mo nakong ye
1: ditorong jaaka go

kore le kompela ga go le a lelele ke la mswana noshi swara ka nna tselo so reng ka yona o ska ba le ga nya go tswana le mangwe dirang di bitse tsa gago production gago ga e tswanela motho tsela pele re fele kompela ga go noshi.